0: Wakanye atina onipa. Eye bibia na Awurade hwehwe fi wo nchen. Sa wo beye kronkron ambe Awurade. Na sanche no yimi ho adia. Onso wan kechiri.
1: Wakanye atira wo.